0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u sklonište za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile regiju Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima. Nivo na 15 rijeka prešao je granicu za izdavanje upozorenja. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao je jutros oko 6 sati povremene signale u vazdušnom prostoru Republike Moldavije u oblasti Kahul, zbog čega su dignuti borbeni avioni. Kako se navodi, jedan od tih signala kasnije se pojavio u oblasti Targu u okrugu Galec. Prema saopštenju Ministarstva nacionalne odbrane, dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su sa zemlje radi praćenja situacije. Drugog dana realizacije vježbe Eufora brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je i drugi kontingent rezervnih snaga, oklopna vozila, artiljerija, pješadija, uključujući naoružanje, municiju i radio opremu, te sanitetska sredstva stigli su iz Francuske. Vježba brzi odgovor redovna je aktivnost Eufora, a ove godine u njoj učestvuju pripadnici iz 24 zemlje sa redovnim snagama. Iz 8 država stigle su i rezervne trupe. Vježba brzi odgovor održavaće se širom Bosne i Hercegovine od 22. augusta do 3. septembra. Nova pravila Evropske unije o ambalaži već donose dodatne zahtjeve kompanijama u Bosni i Hercegovini koje izvoze na evropsko tržište, dok će domaći propisi, infrastruktura za prikupljanje i reciklažu te sistem kontrole tek morati biti značajnije prilagođeni novim standardima. Uredba Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu primjenjuje se od 12. augusta ove godine. Najveće promjene očekuju kompanije koje koriste velike količine ambalaže, prije svega prehrambena industrija, industrija pića i hemijska industrija, ali i sami proizvođači ambalaže od papira, plastike, stakla i drugih materijala. Dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno zbrajaju cijene, čekaju rješenje za probleme i pitaju se kada će institucije početi raditi ono zbog čega postoje, politička scena uveliko je u tradicionalnoj augustovskoj pauzi, nakon čega ulazi u predizbornu kampanju. Za građane, međutim, nema pauze. Brojni problemi ostaju neriješeni, zakoni na čekanju, a institucije su blokirane. Odluke od kojih zavise svakodnevni život i budućnost građana Bosne i Hercegovine ostaju zarobljene u političkim dogovorima, prepucavanjima i stranačkim interesima. Od 4. septembra počinje i zvanična izborna kampanja za opšte izbore, koja će biti održana 4. oktobra, a drugim riječima, nakon godišnjih odmora slijedi mjesec dana intenzivnog političkog marketinga, stranački skupovi, obećanja, konferencije, saopštenja i obraćanje biračima zamijenit će ozbiljan rad na rješavanju njihovih problema. Zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju različita kretanja prosječnih potrošačkih cijena u periodu između juna 2025. i juna ove godine. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna cijena kilograma junetine bez kosti povećana je sa 24,40 u junu 2025. na 27,10 konvertibilnih maraka u junu ove godine, što je za 2 marke i 70 feninga više po kilogramu. Prosječna cijena litre ulja povećana je sa 3,30 u junu prošle na 3,5 marke u junu ove godine. Kod šećera je situacija obrnuta. Kilogram kristal šećera pojeftinio je sa marku 80 na marku 60, a među osnovnim vrstama povrća krompir je zadržao istu prosječnu cijenu od marku i 70 feninga po kilogramu. Značajno pojeftinjenje zabilježeno je kod pojedinih mliječnih proizvoda, a prosječna cijena mlijeka u tetrapaku pala je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na marku i 80 feninga u junu ove godine. Razlika se vidi i kod goriva. Prosječna cijena eurodizela povećana je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na 3 marke u junu ove godine. To je za 70 feninga više po litru. Međunarodni aerodrom Tuzla je tokom augusta bilježio veliki broj putnika, a prema riječima direktora aerodroma Dževada Halilčevića, tokom ovog mjeseca očekuje se oko 52.000 putnika, dok je od početka godine do sada aerodrom obslužilo približno 420.000 putnika. Najveći interes vlada za linije prema Memmingenu, Dortmundu i Bazelu, a Tuzla je tokom ovog ljeta povezana sa brojnim evropskim turističkim destinacijama. Putnici iz Tuzle mogu direktno putovati prema Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Turskoj, a među najtraženim destinacijama su Dortmund, Memmingen, Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, Frankfurt, Basel, Pariz, Göteborg, Malmo, Bratislava, Maastricht, Zürich, Antalija i Istanbul. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila-Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Vlidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrnika, poštovani slušalce, evo još jedne vijesti. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je oko 600 žena, djece i starih osoba. Video objavljen na Facebooku i WhatsAppu prikazuje velike grupe ljudi koji sjede na šumovitom području okruženi naoružanim muškarcima, a u pozadini se može čuti plač djece. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi autentičnost snimka. Policija i vlasti Savezne države Niger nisu odgovorile na zahtjeve za komentar o najnovim navodima, a snimak je objavljen dva dana nakon napada na džamiju Kepnija u oblasti Dakara u lokalnoj upravi Borgu, gdje su naoružani muškarci tokom molitve petkom oteli vjernike. Glasnogovornik policije Vaso Abodiju ranije saopštio da su napadači oko 14 sati prvo napali sela Gidanzana i Kipnea, a potom upali i u džamiju.

0: Samo hitovi 90.8 i 103.
1: Otvoreni programi danas je Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, evo još jedne vijesti. Naoružana grupa objavila je snimak na kojem se vidi veliki broj ljudi za koje stanovnici tvrde da su oteti u napadu na džamiju i okolna naselja u Nigerijskoj saveznoj državi Niger. Prema njihovim navodima, među zarobljenima je oko 600 žena, djece i starih osoba. Video objavljen na Facebooku i WhatsAppu prikazuje velike grupe ljudi koji sjede na šumovitom području okruženi naoružanim muškarcima, a u pozadini se može čuti plač djece. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi autentičnost snimka. Policija i vlasti Savezne države Niger nisu odgovorile na zahtjeve za komentar o najnovim navodima, a snimak je objavljen dva dana nakon napada na džamiju Kepnija u oblasti Dakara u lokalnoj upravi Borgu, gdje su naoružani muškarci tokom molitve petkom oteli vjernike. Glasnogovornik policije Vaso Abodiju ranije je saopštio da su napadači oko 14 sati prvo napali sela Gidanzana i Kipneja, a potom upali i u džamiju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Zbunjeni i uplašeni bili su građani Tuzle nakon pojave crnog dima iz termoelektrane Tuzla, a nakon što je pojava gustog crnog dima izazvala zabrinutost građana, a federalni zastupnik Admir Čavalić zatražio precizno objašnjenje nadležnih, oglasila se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Iz Elektroprivrede su saopštili da je u proteklom periodu na bloku 4T Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kao uzrok naveli su tehničke probleme u sistemu transporta šljake i pepela. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Iz Elektroprivrede BiH navode da bi isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo značajne rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Aktivnosti na otklanjanju problema još uvijek traju, istovremeno kontinuirano se prati stanje relevantnih sistema i preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se period povećane emisije sveo na najmanju moguću mjeru i kako bi se rad postrojenja što prije stabilizovao. Termoelektrana Tuzla ima značajnu ulogu u osiguranju kontinuiteta i stabilnosti snabdijevanja električnom energijom, jednako važan i odgovoran odnos prema okolišu i lokalnoj zajednici, saopšteno je tim povodom iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

0: Znamo svi manje više, vozači naročito, da je na snagu stupio novi zakon o saobraćaju u kojem je prepoznata obijesna vožnja. Pa evo jedne informacije tim povodom. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona jedinice za saobraćaj su 22. avgusta na području grada Srebrenika prilikom kontrole učesnika u saobraćaju registrovali brzinu kretanja putničkog motornog vozila Passat od 117 km na sat i to na dijelu puta gdje je saobraćajnim znakom ograničenje brzine 50 km na sat. Navedeno vozilo je zaustavljeno, a prilikom kontrole te izvršenu provjerom u registru novčanih kazni utvrđeno je da je vozaču u prethodnom periodu već izdat prekršajni nalog za obijesnu vožnju. Imajući u vidu da je riječ o dva prekršaja obijesna vožnja, počinjena u određenom vremenskom intervalu, vozilo je privremeno oduzeto shodno članu 42a stav 3 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine. Protiv vozača će nadležnom općinskom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
1: Samo najveći hitovi Srebrni radio.